0: 少佐、なぜ彼に死体を持ってかせるんです。あの女は水川を殺しました。
1: もう死んだのだ。我々にとって価値はない。陳移動の考えに基づいて皇軍の恩を抱かせるのだ。
0: しかし奴は嘘つきです。シェイズイエンは彼と中があったと言っています。
1: シナジェ、お邪魔者が好き。シェイズイエンの話は全て信じてはいけない。帝国軍人たる者、聞いたことだけではダメだ。陳移動は皇軍のために彼女の恨みを買った。先の場合もそのいい例だ。
0: はい。

0: 群废物。
1: 废物！
0: 堂堂的警察局长竟然在自己的办公室被人杀死了。你们说，游击队是怎么进去的？说呀，
1: 说话呀！
2: 钱警长，你是谢局长最信任的人，告诉我，游击队是怎么进去的？
3: 报告太君，谢局长最近让俺在外面查游击队的事儿，所以说俺都好几天没回去了，局里的事儿俺不太清楚。
2: 郑队长，谢局长这几天一直和你在一起，你知道凶手是谁吗？
4: 报告太君，以卑职之见，应该是于德胜。城里都传说，他进城了，他会飞檐走壁。
1: 胡说八道！
0: 于德胜在昆玉山，怎么会来木品？
4: 太君，这是真的，外边都这么说。有人还说，在城里见到他了。
5: 小林先生，私はミキです。
6: ミキ、情報を得た。ムーピンの警察署長が刺殺された。
5: はい。
6: これは2件目の事件だ。
5: 私の失態です。
6: 他には、3件目の暗殺も準備している。目標は団長のチンギートだ。
5: 全力でチェン団長を守らなくてはなりません。
6: ミキ、お前のところで騒ぎを起こすな。聞こえるか？
7: 中の遊撃隊全滅させろ。
5: はい。
0: 三天之内必须消灭混入木平城的共产党，失职者
1: 格杀勿论。
8: 嗨。

0: どうしてんだ。警察はどうして増員しに来ない。構わない、銃声を聞いたら警察暗号した。さらに皇軍の二人も撃たれた。この死ぬ野郎、電報で小林大佐の愛軍はいつ来る。はい、報告。小林大佐が電報です。<笑>小林大佐は王者校に着かれた。あと30分で ムーピン町の遊撃隊、さらにチェンニーとヘロだ。すべて壊滅だ。命だ。航空に敵対する奴はすべての者を一人残らず抹殺せよ。
1: はい。

0: 公平城已经拿下来了，就剩下三木指挥部了。我们就要胜利了。太好了，我们的阻击战值了。小林不会担心失败，他们还要更疯狂的反扑。我们要不惜一切代价守住阵地，支援城内部队，全歼三木。好。大佐，报告です。遊撃隊、奥克隊は4号砲撃機もすべて中退しました。停戦中は指令3分の1です。負けろ。
1: 予撃隊は元々発掘ていた。報告大佐、ミキさんの電報によると、警備隊の警備隊が裏切りを図りました。ムーピーの全ての縄文が傀儡占拠されました。現在警備団はミキさんの司令部を攻撃しています。状況は緊急を要します。
2: 邪魔するテグマ、どの頃だ。
3: 多いです。ユダシャ、
1: 今日は航空の情報によって死ぬ。命令だ。撤収を集めろ。ユダシャ殺せ。ムーピーに問え。
3: はい。
1: 少佐、すぐに持たなくなります。シナ人がすぐに攻撃してきますよ。ライン本帝国の軍隊が小さな警備隊に止められないのか。
3: 少佐、警備隊、遊撃隊に入られた。シナ人が波のように攻め込んできます。
1: みんなに伝えろ。小林大佐の愛君はもうすぐ来る。必ず守れ。
3: 全ての人たちを殺せ！